Mangcangkoh kui Jayakusumah, mangcangkoh kui Jayamala. Alumampah di satengahing geganawiyati sumurup di megawilu anyar celang di megamala. Tunalampah etak kacarius di nagara Amarta. Raden Gatut Kaca ingkang alumampah matroli kaya negara. Nuju naliti kaya negara. Watek wantus Raden Gatut Kaca dutuwung samane halumampah ngeplek sodere merak ngebing sosoderan. Tina kendengane pun macan-macan nan radriya.